السنة الثانية سبرنا كوكل كاين سي داين غوريلي ولا قال داين كني نجورين ان كين كوجوجالي كوكو كل جس اسوامين برنا كين ما يي الجين ابا يلون نديل جين غورينا نينا ال انكو كلمان دين جي مينديو نا اتيكل دوك نا ان سيكورا ال يلون جيدو اي سي جي تريل ولا اي سي جي ميل دين كلمة alkwa a mashair kriya ati lona duodele ki shurale ajenga ba ki kwambele kamin idinyine shwe kwadinga a matiden ara akurelba ati lona duwa enga ba nas kole kay ati jure duongi ati ilong na kweniwi kage asa yensi indilinga konjola songa kay ne indile ila lole ne makia kwelba alankin konjola kay ki kwel alan a ine alan jutumoke alan nyukin akebadele maranga bay lonna akir simba a diyenin ki ngabay konjola ke nay bulitia a maryam amo dongay sungane asogis amin al orrekil menna jani a wa harun hasan dogi dongo sunga anibara a ka asogis amin tare dogis asomin orrenes binga sobeden kangungi a maryam amo na majramba en a gutwali harun kinyenge aba ilong nes duodiele kole kay konjola sitoga anjawiba nama kage allodi ang ilon na duoyen si kwel na kainsi na atuiba wala atumu wadiele wala kakiria engaba wala a engaba lia keden dora aba eden raranga ba nama zesi jigenga kidle jia lia na dafa idrawul namane wayna ajung tiaba nienge na kayin kilallan ati kanikin nan irige ati jurin an irige abaylon na duos kole kayin ken jeymale al mashaira kriya yani ye banyokey ari itrik aba el yesi bassa su majigiti ina zawngel baden yodok al dinga kayin na sege na dinga al fiyege denga aldu ko ya sanki en belen dora wala kikin utonga asanka bot arandu kello astimelba kan astimelba idingi nasiye kole kayna en abela lole alko anudu kriya ilalon ki kila otangale alan dengin krisin alan jurenga na kenikinna dele ki se kelinga ati duo ki kila utonga el wala ki kila taringa el wala ki kila belenga el ala nyanni ke kirei ati jingo ingo asang in erringel kisense e

0: ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا وترسلونا على رقم التليفون ده 0535-976-55-35-9. وبالتليفون ده ممكن تستخدم الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنفكركم كمان إن إحنا لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور، حفظ الشعب القديم المسيح كمل الناموس تماما. نقطتين مهمات، وأكيد في نقاط مهمة جدا كمان في الحلقة دي. أتمنى إنك تسمع الموضوع وتستفيد.
1: أكنا أصلاً دمبرة تبون كعو نمايي نن موسين كيرسين نمايم بلين ناموس أس أورينا كلا دورال إيمان توين إري أنا نن أل يي نادين دومون باغو لا نادين ايران ايلا ان ناموس يي انا نا بولينغ سيكانا كيما سين ايري نا الا ال يي الان كي دين دورا بررن كي كيما نين ايري امبليسي نما دومبر غلاطيا اسلي انا نادين اي وينغا اونا اولي نا وينغا او نا اونغالي نو امبلين ان ال كي بيلي يوناني اني ال دين ترجما يي اني المؤدب اني مره اني كيونغا سي ايس كيونغا جيميل البلن سي الديلس تونا نينغنا كاوي نا الا الجس باليدي دولدينكو اسا بورغونغا كي نيكوري ناكيلو غوت كوا نا ان كيونغا سي نماز جيميل نيس باليدي دو اسا بورغونغا كي ابو بو توكي رابا لومبين دورالي على ادويدي با نا دو الغال غوت تراسا بيابا كورونغا سي تراس اسا الومبا ان نماغيس كيونغا سي باليدي اسان كالون لومبي ال امبلين الا الكينانا ال الا ال توكي مره الا ديك الكي كورانغ ال الا نانكوا بايمان كيو كيدين انديك ال الا ندول دينكو دين تورين كيو جينيان انما زوار فاليدي وارين فارلي ال بني اسرائيل كاين اينين كوي ان انما سكين دورا فاليدي الكبير كميا الا نمي ندورا الا نلال وسيلي ان ال داين ارشاد كيدين دورا غيري الان كيكي كودومو نا يسو المسيح دين دورالي كوني إن أل يي نغودي برين نسينسي مرة إني البر أيسا أي بلين أزان جي جين كي مانين إري نيغالون با الكتارين إري أو آمال ناموس إني نواز جيسي باري دي أزان كي نغودون آجي نما ككيريان سون آجي نغين إدين نيني بلي المعدب بلين إلا أيسا جيسي بلين جي أزان جالون أل إلي كي كول دينا أل لنبيسي بغي كوي نككيريان دورا كنيا na illa alliye na somi ene na pidi dong na gispalidi illa sa agini marra alke kiren ka kire kai na musin ereng alliye na bani israila yenkenas lompinkwesi du kungul nas kona kania almasiya na maaybelen na maken kona ge yesu almasih na maya ngasi jundi nas kiwe albalye in aisan kiwa ngasi jofo ki imanin ere na ki misin den ere ine na mayi asan kiu bolis dem belele asa war bedo ay kwa galati ale na mapingina ay kwa marang lia aljeina ela iman dai ereng al taadimin duken galati is na den aya wenga au na os na mayi sim beleng in kai aljeina skuldinga toyasi jumo na skinga toyasi ranga nas kundia toyasi longa tulelenya ene no king court belengage ene na bolisim belengage na ila ibara na miskiwa ngase ka gmail gmail gis asam belengan ka kiria kalung na namusin ere alje ina kila kwa kawe bani israeli illa na ma ay beleng bolis gal denga itibar le ay beleng alekenga kila kuldingasi ene na magis palidi asan kalung sejay kuldingale aliengene king kurung kuringage ki namusin ere illa sa urringa maradain ereng ki iman ilal toy anga al ilayna tawrake nama galatia islekyo na deng aya wenga awuna isle nama kwa asa jul na asa kule kilabani israila ki kandura dora komol mol dieng ila al ki kandura duidi al wari ki kilompin ereng na kiyam kuldinga ereng mara in aise kyo asi falidi asan demiza kalung a tukus li ay belen na sharia ay gis belen kida yin irengle al illong alansi kul kilman diyo na kiral kenge al ahdafa lil ahdaf kage alkhasa wala kinge komol mol ina na madomo ngina ini lompi na dayenge renge ini na azan kidele kuro ina ile dual kanan kiri balam nabi aypia alkilomping ere kila udonga pia na ila ruya lomping den ruya na ila al yeyna kama alkomol mol ding ereng dulding kwe ina na masbali di kina lienge kuldinga na en al yey shabki alkile doradwi di enama yeyna kanni alan kagil kuldinga allumpin kwa alan din ditinke enama ye falidi ken kuldinga kinge nama so anele kanni adad le a sifra al adad nama iskwa 23 na den ayati zale nozin kwa inal lumpin den bajanga ne kwela alan kuldinga kin dorakio la al elong duldin be duldin kwe alan illoleke enama bele virge nama ra virge aylong kile kwasi anganas belenga albani israel keringe na inamal den hadaf anga na ila kile kwal kayin al kwakit kayin na lumpin belesi bagya koyba nama ferrekingi na kile al ferrekingi nama taras akini ba na die taras jengal kani ba yen kayin bani israel kwa nama zay kwa lumpi bikin kuldingal ine bay al kusenga le bari na kusenga yengal ake ba al kikie bani marra aliyena namus musange na kendora alambi yesi kelma bay alkuldinga bang na en aldiyanga wi ma pingi inas belanga kernga kwa na belanga kernga aisi kwa na mazin kwa al ahdaba ongal kay alankal na kenkai aliyelo pi ini namusle na kila dora aliyi namusan donga kenga namusan donga kale kenga men kwa musan donga alien azika kirefia alien kuldian kwa kaine lal dien jergul angal kelwin ken kusengale wala die ruo ya anga alien kelwin lale ene na mauleko awlena wasimbeleng al dog longola musan dembele al kiken kuldian kwa kusengan kelen kai ke surngale na dora tarasle kaniba asanyen kurul ke surngale na ma izle kion mesin kwa dog al yei na sai mempia na mus dog naine al jim ke ne spalidi mingwarle aisa beleng al illonga alang enga na illa al yeyna undu na kiden dora al yey nasin duldin kwe yesitin na azan kuro na alang birleje na in al yeyna ishara na inni yanga si wala jimi na inni nubuwa na illa al mubashir anga ngangi idina kila al mata tukusin kila al namusiye kei na maunga leko aiza mbeleng ndoka liyena saime nga namusingerele na in al yeyna inkeria habiza shabal gadi male beleng aigiz beleng al tari nga njai na kikeen kwa na kien dora al yenge na kuldinga ki ayanga song nga ferra kingi na kera asang daimbera diwole ko al yeyna mbeleng Mesih kamal an-namus tamaman. Lompin kwe Mesih asa komol molfia. Ine nama is bele falidi, na is imbeleng in jayi aisi tiel namus in taski injiling. Ine no is palidi dok asang injalong. Aba ina keba ina la keba. Na inkage, aldengi tibar ke imbeleng ale. Na inkai asang jikie juro, na Mesih den surle aifia, na aikwa namus in ereng, na den jirkingo ailonga. Imbelanga na mas arretili. Idi na kwa al yeyi nas komolmol age. Na kai namus. Walagal ambia ay ange. Na kinyenge na jisi pali di asanji jalung. Ay si age. Na semse alkia. Na ka anga al ye belenga. Na ay fongo minjawil. Na surule ay ela. Na ay wiria. Ine na mas beratok pali di. Na nutatogis pali di. Kino musing ere, na maningye eeng, komol mol, en namagis matale beleng, sefiran matale, namais deng, sangal osle beleng na deng aya wena sabele na wena tamale. Namais imbeleng ye kei dora yi, ingal elana imbeleng alenji ninjeng na ja. Kimi si indora, na asa ye, na musi kamile mfia wala sa age, maina ngalan bele kene jegilji kila dora asanji jalung, kenja ingale, na deng tiyile, na deng rumile, na deng jayisele, in al yeyna duidi, na in al mustamiri, marrang ay duidi gel, al kifarayda duidia, na in asa jungi diba. Inna ma yeyna lompi imingi, den kwesi alkiri. Den yale na in al yeyne jisipali di, den yasi al tahta namus kenga. Na ina namas jisipali di, na gangi na ye angana skwasi na kwa mwai. Na in al yey beleta alim beleta tahta namus, al yale namusin duule eke, na asanga agiba, na in al yangana kwa. Galatia ongal, na den aya ongal, na maning aya wena, o na maning aya oslejo. Mesin beleng ini al jekiltar asing. In ay beleng in dering. In yan dering ay beleng. Ali angelem, alim beleng mauludan. Tata namus. Ina beleng namas jisifali di. Kiingi, misi ingi beleng. Na den wila lagis beleng. Ali duldin kwey. Yahudi ale ka engana inne lang kya kem farayda. Na kira liyei alang si jalung namusin kengil tizamata wala kem se jayin kwa. Asa yengen kalnga. Ali yeng kaying. Nan talaj kawe na inkwesi kering di surule. Na ina lilong asan duo e terifengen. Kangi, idi na bele al sen sey. Na marra, al yeyi na namus innen kwa. Kangi, yesu al mesin deng ereng. Na albaye ditin, deli na komol moli namus le. Na al yeyi ditining na keng udongang senga si war kwa na nyengene ingi. Ine namage spali di asan jalung bele alim bele tahti namus kais beleng. Na liya dogal pingi na isimbele misi kaiz bilen. Asa namus yage. Indora na maye ina warigi. Na al warigi, na maiz den wayin bilen na den kafarangiz bilen, na den sulbingiz bilen al yeyi. Ine namas kaina kirsing. Intari alki katiya ngere undu waye bilen. Na alki kusenga ngere undu waye bilen. Na in alanji din surle jirmo. Din surle, ken kataya ngere, na den surle, al jijang. Ken kuldinga, al bosa ki kukaraba kusenga. Alam bir lebo inemez a budrus al awl lebelen a den sangal awle den aya wenga aw na aw na wenga aw na ongalle nozen bele misi den sur le deling ala ifia ku siasa kyaba na in al yay na kwa ku senga bawa na in al yay al namus kwa kay na kini ngere al yay na burgon aja komol mol na al ja ka nginja alan kiken kuldinga si jofo Na ye dieng badal dimbilke, na in al yey al wefia. Kien dora na maye ines pali di, asan jalung, kaye kaye kufurana le aigiz beleng, komol mol, na kaye kusenga le aigiz beleng, al yey abiji kien mumin jang, al yey na way, day munga isen kiyonga si rang, na isen kiyonga si jofo, in al yey na inkeria, asan jijalung. Al yefia in tari le kilom fiing ere, na kinda liyenge, Lumpin tari nga wala ilahi nga. Ene nama ispali di misin deng tari ki nubusin ere na den jayin hayali alikya ayigi ispali di asan jalung imbir ayilong al komol moli. Na ayilong deng way ayilonga na sensele ki ayidora way na kai al mnumus dele kwela. Na ayilonga na warik anga na alia insanin kwe anga na ayisi jula na kinkaraba komol moli ingi. Ene nama ispali di misin ereng Aliyei nez namus siyage. Na alkim doragiz jimil. Al izge thalus aigiz beleng. Indo giz pali di. Aigiz pali di. Ingiz pali di nyeddin din surin erele. Na kikeng koranga kerga. In namus nama is pali di. Al nebuwe ines pali di kikeng koranga. Na kangiz pali di. Al jiteyang. Na aliyei teye ki. Al masiyei. Na ila dora. Al lumpin doray. Na ila al domungina ila ki ila dora. Marra. Asa minju leto nga. Yasun deng deng tari, ale surung erekia, na namagal ko, na kersi, arden ka, Philippus, ay kwa, ila tari le, anasana il sis belenga. Ila namasin belenga, al yenga yenga na bulo, na Musa kenga, na Namus kenga, na ambia kayi yasun ereng, na in namado gyei, imni Yusip ay keringi, inelang al nasira kenga, ina namas Johanna white beleng, na deng aya kamsorba ili. Namasin beleng, ila kikidim keral jagil. Deng way ailonga na deng kiyama ailonga al yeyi na yasuri singo skemmo ajirasi. Ene nama ispalidi ila bele al kenga neri singo na in al yeyi bele al kaang na amming alang inneng eng al bakawa na in al yeyi na illa rimmenge wal maktubi deng ereng kina musing ere musang erele na kiyambiang ere wa illa mazamira le na illa luga le luga a wenga au na ongal. Na deng aya wenga au nyonga ongal ongal. nama kagil ide na kona misin ken udonga beleng alien beleng al komol moli ile na musin ere na kila dora alien udonga isking a udonga isan salasa ke kinge talata tarai nama kona kagil dik alanden jayin jegil ale komol molama au alanden way jegil ali anga nas jawla is alan belenga ki jegil ale kwa nage kwa sis kwa na musin ereng na kike la dora ye anga nas coronal masia anga na kike la dora al yei nangi era a krigi bulo kanni asang ille bele sikage asa tugu kundi al masi kamala namuz nama kona stimenga
0: المستمعين الكرام ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور نتمنى أن تكون نالت رضاكم ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون ده 0535976756 وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30 وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية حلقتنا دي بتتكلم عن متلازم كوشين وإحنا في سلسلة صحة الكنز الموضوع ده مهم جدا جدا إنك تعرف المرض ده.